0: oblakovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.